yɛhyɛ obɛntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛn wamanneɛ ne sɛn wobɛhyira yɛn

Sans se sedie. The new trend. 0531-099-889. 0531-099-889. Fresesia. Na onso kwajibi. Na ton. Na bibi anko ye mfama. Woma da uroma. Noma soya sene. Ya ede kasiye yi. Ebre uwo. Ye dani ya hon. Eni bote temi yenupe. Ye ba. Ye betu wakasiye neso.